0: enti mo nso la aro yi
1: ma ja shimu ma ja shije
0: okan pataki nu awon eyan tin pe ede eleni
1: elenu mare boro waro
0: agaga ede ilu to ti wa onko ni won pe